pye le an pou koubar mwen, ke ni makak ke le gar mwen, ke ni chako ke le babou le mwen. Ma wete trase pou trase, manka mache asou di men matin.